0: slušate radio show Unutrašnja emigracija.
1: Unutrašnja emigracija.
2: It's a no man. Dobro si stigo. Gubim glas.